0: It is a brand new one from DJ Zinhle featuring Busiswa. It is the DJ Cleared remix of My Name Is. Before this one, benedlalela ingoma esuka kuMakhanje, ingoma yakhe ethi Ndimincile, ethathwa kwiproject yakhe ebizwa uTranskei. Besimdlalele ke naye uZayk Sibantwini noSanel musician besithi Impatient. Ndifuna ukuva kuwe ke uba yeyiphi ingoma obawela siphinde sikubuyele nayo apha eTriFM. Umhlawumbe uzawuyiva ngomso kuDJ Camp, umhlawumbe ungayiva kuZips in the Morning, kuFresh Start. And ndifuna undazise, the number to dial is 072-999-8092. Sikhona ke napha ku Facebook at TRUFM.
1: TRUFM in partnership with SG Comms presents Bogota Rise 2026. This August, TRUFM celebrates women who lead, inspire and create change. Join us on Saturday the 29th of August at the Capital Hotel Qabeja from 10 to 2:30 for an extraordinary women's celebration featuring inspirational speakers Nicolette Mashile, Michali Matogazi and Nomdeni Stole, and lots of entertainment. Dress to impress in your traditional attire as we celebrate the beauty of heritage, culture, resilience and the power of women. Tickets are available for $5.90 at Quicket. Powerful conversations, practical tools, lived experiences, and one unforgettable celebration of women who are ready to rise and act. Stay tuned to your favorite radio station to win yourself and partner a ticket for this celebration. Hashtag Bogota Rise like no one else.
2: Rocking real and relevant conversations with a fresh start.
3: Ulunubuza Subuza, I say, as Masuku July, it's Mandela Month, and we know in Dobana, Utatu Nelson Mandela, igama lakhe associated with giving back. Umuntu yinkosi ukuzazi. Ngoko ukuzazi kwakho, are you a giving person? If I'll say you, yinto eyatshintshayo.
4: Yes, too.
3: But not ngolahlobo.
4: Your energy is your end with limits.
3: Papi, quickly, are you a giving person? If wayeka, wayekiswa yintoni?
4: Disapprove. I am a giving person. But in the end, it's a joint situation because into nemali phakathi ayitribe omen sukunga ingeni kakhulu.
3: Also, kutwa, especially with friends, yeah, kutwa yeyiqhele friendship into ekubeselene nemali. Yazi tricky into simbole kumuntu imali ozojikukhale. Nika umuntu imali noba kayibuyisa ngokwande, okay, fine, iyandidikale ndayenzileyo, but it's okay. Simnika izikhuntyu umuntu because khangaphakathi ndizazi uba andiphindi.
4: So wish you can say that to my best friend, uSiphamandla Gwinda. He owes me money.
3: Yeah.
4: Owes me thousands.
5: Siphamandla
4: Gwinda.
3: Hey,
4: the
2: fresh start of Zizi Bozips Mbopoma and Azile Maka, the sporting beast from 6:30 to 9 a.m. on the fastest growing radio station in the Eastern Cape.
6: Engafuni bisi yo sisajabulanga igeng sangi geng ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha